0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: 金融庁検査で発覚した数値の改ざんを曽根崎に指示した裏切り者がいると睨んだ。
2: とんでもない裏切り者をあぶり出す。
1: そんな中、帝国航空の余剰人員500名の受け入れを確約していたスカイホープの新規路線が国交大臣白井明子の圧力によって突如認可が下りなくなる。半沢にスカイホープを紹介した怪盗銀谷川も由々しき事態に巻き込まれようとしていた。
3: 失礼します。お呼びでしょうか。
4: 白井大臣。
5: 谷川さんですね。帝国航空の他にスカイホープ航空もご担当されているそうで。
3: はい。
5: 一つお話がありましてね。
6: 白井大臣、お世話になっております。
5: どうも。おかわりありませんか。
6: 実は少々問題が起きてまして。
2: 私からよろしいでしょうか。大臣。
7: ちょっと君。
5: あら、確か半沢さんでしたっけ。何かしら。
2: スカイホープの新路線の認可が下りなかったようです。帝国航空にとっても余剰人員の受け入れ先を予定している大事な会社です。何があったのか説明していただけますか。
5: まあそれは大変。ただ聞くところによると開発投資銀行の融資が打ち切りになると聞きましてね。
7: 怪盗金から。そんな話は私は聞いていません。
5: 資金面に不安があっては運行の安全確保にも当然影響が出ますから。私も認可はできません。本当に残念ですわ。
2: 怪盗金はなぜ融資の打ち切りを。
5: さあそこまでは。いずれにせよ半沢さんの見通しが甘かったということに他なりませんね。やはり私直属のタスクフォースに任せるべきではありませんか。本校でも債権放棄に反対しているのは今やあなたお一人なんでしょ。債権放棄の正式な回答期限は今月末でしたよね。
8: はい。そこでタスクフォースは合同報告会を取り行う予定です。東京中央銀行さんだけでなく帝国航空の取引銀行を一堂に集めた一大イベントとなります。
5: この国の未来のため御校はどうするべきか今度こそ分かりますよね。
7: 急に融資を打ち切れたなんて何かの間違いですよね。
3: 間違いではありません。新路線の認可が下りないとお聞きしました。予定していた収益が見込めない以上融資はできません。
7: ちょっと待ってください。白井大臣から御校が融資を打ち切るから認可できないと言われたんですよ。おかしいじゃないですか。谷川さん。
3: とにかく当校としてはこれ以上の支援はできません。
9: なんだそれ。話の順番が食い違ってるじゃないか。
2: おそらく白井大臣が手を回したんだろう。
7: やることがえげつないね。
9: 大臣の指示だからって従う怪盗銀も怪盗銀だよ。
2: 政府に加担しているのは怪盗銀だけじゃないかもな。
9: え？
5: 御校でも債権放棄に反対しているのは今やあなたお一人なんでしょ。
9: うちの誰かは政府に情報を流してるってこと。
2: この間の金融庁検査で

0: 曽根崎は不正を揉み消そうとした。だがあのヘナチョコの独断でできることじゃない。誰かが裏にいたはずだ。あの時曽根崎は
1: 誰の指示だ。
2: じゃあ木本常務か大和田さんか。
0: 木本さんは曽根崎の審査部時代の元上司だ。
2: 大和田は金融庁の業務改善命令が出てからは政府に従うべきだって意見を急に変え始めたからな。
0: 木本常務か大和田かどちらかが政府とつながってる。
2: いやいや、それが本当だったらまずすぎるだろう。合同報告会の前に役員会議で債権放棄を押し切られるぞ。
3: 債権放棄を拒否するには帝国航空の自力復興を証明できればいいですよね。
2: そうだ。いやけどさ、余剰人員の受け入れ先を見つけないと。さすがに
0: 俺が何とかする。
2: はい、
0: 回答銀が融資しないというのならうちが出せばいい。
4: 東京中央の再建案。
3: はい、
4: どう思います？笠松さん、美濃部先生の右腕として長年先生を支えてらしたんでしょ。ぜひ意見を聞きたいわね。
5: 見事な再建案だと思います。
6: これなら自力復興は可能でしょう。
5: あの半沢というのは相当なやつですね。特に縦割りの弊害に目を。
4: じゃあ債権放棄を撤回しろとでも言うわけ？
5: いえ、政治は政治です。
6: 債権放棄を銀行団に実行させれば大臣のお力を広く世間に示せることになります。
4: そうね、我が国初の女性総理を目指すには通らねばならない道よ。
5: スカイホープに融資を？路線の認可が下りなくなったんだろう。
0: ですからその認可を得るための融資です。スカイホープは有料先です。それともどうしても融資ができない理由が何か他に終わりでしょうか？
5: 何を言ってるんだ君は。
0: 木本常務はどうお考えですか？
7: 失礼します。
8: はい、
7: 常務、テレビをご覧になっていただけますか？
4: これまで銀行は帝国航空から利益を吸い上げ、言ってみれば食い物にしてきました。なのにいざ政府が帝国航空を立て直そうとすると債権を手放すことを渋り、政府の計画を妨げているのです。
9: 多くの銀行が債権放棄に賛同しているのに、その一行だけは頑固に反対しているようですね。
4: 彼らは国民の利益よりも自分たちの利益しか考えていないのです。
9: なるほど。
5: これは
9: 自分たちの利益しか考えないような企業が多くなってくると国として立ち行かなくなりませんか？
4: ええ、本当に。
10: なんだよこれ、
11: 政府に都合のいいことばっかり言って一方的に銀行を悪者扱いじゃないですか。
12: まずいな半沢次長、これだと大臣どころか世間まで敵に回すことになるぞ。
8: 明らかに東高への警告だな。半沢君、融資の話だが諦めてくれ。
7: お待ちください。清田職、帝国航空が自力で立ち直るにはスカイホープの協力が不可欠です。何卒ご検討いただけないでしょうか？
5: はい、政府に逆らって頭取がどんな目にあったのか忘れたのか？君は頭取にあのような屈辱をまたもう一度味わせる気か？私が必死に恩返しをしようとしてるのに、君は頭取に屈辱の倍返しをしようとしてるんだぞ。どうなんだぞ。
6: ですよね、木本長。
8: 残念だがここまでだ。
0: タイミングが良すぎると思いませんか？スカイホープが人員を受け入れた途端新路線が不認可になる。うちが回答銀の代わりに融資を検討し始めた途端大臣がテレビで非難する。こちらの動きを把握していたとしか思えません。
5: 誰かが政府に情報を流しているとでも？
0: ええ、あなたですか大和田さん。
5: だとしたらそれは何なんだ。今さらどうでもいいだろそんなことは。それよりも現状を考えたまえ。君は合同報告会に向けて稟議を取りまとめる大事な仕事があるんじゃないのか？まさかこの後に及んで債権放棄は拒否するつもりじゃないだろうな。
0: 債権放棄は拒否します。それが頭取のご意向です。
5: しかし余剰人員の受け入れもままならないのに帝国航空は自力債権できると言えんのかね？
0: 受け入れ先は決着させます。役員会議までに必ず。
5: 増減退院を時間がなさすぎる。できるわけがない。ここは政府に逆らわず債権放棄を正しく引き受けるべきだ。
0: 本気とおっしゃってるんですか？
5: 超本気。私だってね、500億なんて金をミスミスドブに捨てるようなことはしたくないよ。そんなふざけたこと認めてたまるか。しかしな、これ以上戦えばじゃあ何より頭取がもっと深い傷を負うことになる。500億は和平のための手打ちの金だと思いなさい。半沢君、君は負けた。
2: 責任は全て君に取ってもらうからね。それともう一回最後に言っとくけどね、
5: 債権放棄は絶対だ。絶対絶対に絶対です。
1: です。です。です。です。

0: 次長。重心は常に丹田、基本だろ。そんなことじゃいつまでたっても俺から一本取れないぞ。一人で出資先を探してたのか。
1: それだけじゃない。
0: 帝国航空のために余剰人員の受け入れ先まで探してくれていたんだな。
1: スカイホープってなんか似てるんですよね、今のうちの会社と。
0: セントラルと。
1: 少し前までのうちは負け組の集まりでした。でも次長がうちに来てくれて、とてつもなくでかい成果を上げてくれて、みんなの意識が変わったんです。俺たちにだってできる。俺たちの力でもっと会社を大きくしようって。だからスカイホープにもいつか帝国航空に負けないくらいの大企業に成長してもらいたい。そう思えるようになったのは次長に鍛えてもらったおかげです。ビジネスは感謝と恩返しでしょ。
0: 恩返しは俺の方だよ。ありがとう森山、おかげで腹がくくれたよ。やり遂げてみせる、前のためにも必ずな。
2: 合同報告会にはマスコミも呼びます。取引銀行6行が一堂に会し、白井大臣に忠誠を誓う。国民にも大臣の力を見せつける絶好の場となるでしょう。
3: ええ、その日は私も閣議がありますが、終わり次第顔出しますので。
2: 報告会の後には大掛かりな会見を開き、勝利宣言を行いましょう。
4: 失礼します。
5: 君。
3: あら、何のご用かしら。
2: 私が呼んだんですよ。東京中央さんにも合同報告会にちゃんと出席していただくよう念押しを。
4: ご心配いただかなくても出席いたします。
3: そう、それじゃ楽しみにしてますわ。
4: 大臣、昼間のテレビ拝見しました。
3: あら、それはそれは。
4: あの影響でどの銀行も当行への協力に及び腰になっています。失礼ながらあの放送も回答銀の融資打ち切りも我々への当てつけでしょうか。
5: 君、
3: 当てつけ？なぜ私が？
4: 私が政府の要求に逆らっているからです。
3: うぬぼれが過ぎませんか。この私がわざわざあなた一人のためにそんなことをするわけないでしょ。いいですか、半沢さん。あなたはしがない銀行員、そして私は国交大臣ですよ。飛行機を飛ばすことと同じです。全ての物事は機長であるリーダーが取り決める。現場はネジと同じ、その指示に忠実に従えばいい。
4: あなたがそのリーダーとおっしゃるわけですか。
3: 私たち政治家はこの国のために命がけで働いています。そんな私に逆らえば天罰が下っても致し方ないと思いますが、どうすればいいか。さすがにこれでもわかりません。
4: わかりませんね。はい、私もサラリーマンである以上、一本のネジとしてリーダーの指示に従うのが仕事です。ですが、私にも現場の誇りというものがあります。その誇りをおろそかにする人間が舵取りをする国は不幸だと私は思いますがね。
3: 何ですって。
4: 帝国航空とスカイホープが協力すれば多くの人の助けになり、この国の発展にもつながります。そのためにこの2つの企業を必死につなげようとした人間がいました。その思いと誇りをあなたは踏みにじって、帝国航空とスカイホープの未来は私が守ります。
3: 面白いお方。

0: を聞きつけ、怪盗銀谷川の元を訪ねた。
1: 白水にスカイホープを紹介したのは谷川さん、あなただそうですね。政府系銀行の次長であるあなたのお墨付きがなければ白水は動かなかった。なのにどうして御行は融資ができなかったのですか。政府系の銀行だから政府には逆らえないということですか。
2: 恥ずかしながら怪盗銀は天下りの温床です。上層部のほとんどが官僚出身、
3: 政府が関わる出資は審査も甘く、健全な銀行業務が行われているとは言えません。私自身何度も組織改革を訴えてきました。実は今度の閣議で怪盗銀の民営化法案が議題に上がるんです。
1: 民営化、じゃあ、
3: いえ、たとえ閣議決定を経て法案が可決されても当行の官民一体の体質はそう簡単には変わらないでしょう。私たちは政府の呪縛から逃れることはできないのです。
1: 御行の事情はよくわかりました。ですが債権放棄についてあなたご自身はどうお考えなのですか。
3: 半沢さんこそどうなのですか。債権放棄に反対のようですが、それは東京中央銀行の結論ではないでしょう。私たちはしがない銀行員なんです。組織の決定には逆らえません。では。
4: ありがとうございました。
5: 花ちゃん、最近よく手伝ってくれてるけど、家のことはいいの？
4: いいんですよ。うちの旦那ここんとこずっと帰り遅くて。何やってんだか。
5: 浮気でもしてたりして。
4: 浮気？ないないないない、うちの直樹にそんな解消なんてないないない。
5: わかんないよ。
4: それ、うちのお店のカード。え？
6: 融資先も決まったことだし、これで堂々と役員会に乗り込めるんじゃないのか。
7: どうかな。役員たちは債権放棄に傾いてる。
8: いらっしゃいませ。
7: みんな白井大臣の圧力にビビってんだよ。
8: こちらへどうぞ。直樹おかえり。
9: ただいま。
10: 違う、なんでいるんだ。
7: 花ちゃん、久しぶり。
4: うちのお店の5周年記念のお祝いにお花を飾ろうと思って。
7: なるほど、それで出会ったんだ。
4: 私もびっくり。直樹が毎晩遅くなる理由がよーく分かったもん。
10: 何言ってんだよ。
7: やばいやばい。
4: ねえ、そういえばさ、さっき白井明子の悪口言ってなかった？
10: いや、悪口っていうかさ、
7: あれ、アナちゃんって白井ファン？
4: はい、昔から。でもな、白井さん、キャスターの頃は庶民の味方って感じで親しみあったけど、最近なんか怖くて。
7: 怖い、威厳が出てきたってことなんじゃないかな。
4: そうかもしれないけど、私たちのことちゃんと見てくれてるのかなって思っちゃうんですよね。
11: まもなく東京中央銀行で役員会が開かれるようです。債権放棄を決定するのは間違いないでしょう。
12: 間違いない。君は役員たち一人一人に声をかけてちゃんと確証を得たのかな。
11: さすがにそこまでは。
12: 物事を成し遂げるためにはそこまで徹底しなきゃいけないこともある。防災もそうだ。毎日枝葉一本にまで目を向けて丹念に丹念に整える。時にはどれだけ整えても主人の思いとは裏腹に好き勝手に伸びようとするやつもいる。そういう悪い枝はね、根元から切り落としてやるんだ。政治を成し遂げるということはどんな些細なことでも見落とさないこと。いいね。
11: はい。
12: しかしまあ心配しなくていい。あの銀行には私の言うことをよく聞いてくれる者がいるからね。
11: ええ。
13: では始めてくれ。
14: はい。
13: それでは帝国航空再建チームの責任者である半沢君の方から説明を。
7: はい。そろそろ始まった頃だろう。きっと大荒れだ。
15: 政府とつながってるのは誰か分かったんですか。
7: いや、けど最後まで半沢に反対するやつが裏切り者だよ。
1: 検討の結果、再建放棄の申し入れは拒絶する。それが我々営業第2部の結論です。
16: 半沢君、君というやつはもうあれほど言ったのに、何ですかその結論は。
1: 予診所管部としてこれ以上正しい結論は他にないと信じております。それに債権放棄の拒否は頭取の意向に沿ったものだと思います。
16: そんなことはここにいる全員が分かってる。その上で言ってんだよ頭取。私もこれまで頭取のご意向に賛同してまいりました。ですがここに来て状況は大きく変わりました。ご存知の通り、 当行は先日金融庁から厳しい意見書を受けたばかりです。世間からの当行への批判は高まる一方です。半沢君、君そういった現状というものをちゃんと理解しているのかね。
1: 私は銀行員として当然のことを主張しているにすぎません。借りた金は返す、子供でも分かることです。この常識がまかり通らなければ金融業そのものが崩壊してしまいます。
16: その前に世間の情勢を見たまえと言ってるんだ。今や帝国航空の再建は社会問題と化している。借りた金を返さないからけしからんなどというね、お子ちゃまの世界でも分かるような理屈では世論は納得しないんだよ。
1: 世論を納得させるためにタスクフォースの間違った案を受け入れろとおっしゃるんですか。
16: タスクフォースがどうとかこうとかするとかっていいとか、そうやっていろいろ言うことではなく、もっと細部ではなくて大局を見なさいよ。債権放棄案はもはや社会的要請です。多少の損失を覚悟してでも世の中の信頼を得ることを最優先すべきではないのかね。
1: 500億円です。多少の損失でしょうか。
16: 政府や世間を敵に回そうが損失は大きいと言ってるんだ。皆さん、ここは目先の損得よりも公器としての銀行の立場を優先させて、あえて損して得取るという決断が求められているのではないでしょうか。
1: 大和田さんは先ほど世の中の信頼を得ることが最優先だとおっしゃいました。しかしそのために我々がやるべきことは政府の言いなりになることではないはずです。正しい予信判断をして融資をし回収する、それが我々銀行員の使命です。この原則が維持できるにもかかわらず金融業の本質を自ら放棄するんですか。天下の東京中央銀行の判断として本当にそれが正しいとお思いですか。
16: 奇弁だそんなものは。そんな理屈だけではここにいらっしゃる皆様方は納得しませんよ。いいか半沢、皆様が最も心配されているのは今後の当行の立場、ひいては頭取のお立場なんだ。君がそうやってああだこうだとくだらない意地を張ることで当行に、何より中野あたり頭取にどれだけの迷惑をかけることになると思ってるんだい。君は頭取がどうなっても構わんというのかね。君頭取のことを何だと思ってるんだ。
1: お言葉ですが、私が申し上げたことは全て頭取が最初におっしゃったことです。
13: 当行にとって債権回収は重要な使命だ。我々銀行のプライドをかけた大仕事になる。
16: ほう、それでここにいらっしゃる皆様方が全員ちゃんと一人一人納得できる形で説明したまえ。
1: 大変失礼ながら頭取が金融庁の意見書を受け取られ頭を下げられたのは政府に屈したからではないはずです。我々東京中央銀行は正しいことは正しい、間違っていることは間違っていると素直に認める銀行だと世間に示すためのものだったのではありませんか。顧客第一、それが頭取の、そして当行のスローガンです。帝国航空に必要なものは債権放棄ではありません。10年後、20年後を見据え自分たちの力で利益を出していく、そんな真っ当な当たり前の仕組みです。そのことは皆さんも重々ご承知のはず。にもかかわらず見えすぎた政治ショーに加担して巨額の損失を計上するのですか。それこそ目先のことにとらわれて大局が見えていないのではありませんか。私は東京中央銀行の一員として人々の暮らしを豊かにする、そのお手伝いをする銀行の一員としてこの結論を変えることはできません。債権放棄は断固として拒否するべきです。
16: 君の考えはよくわかった。そこまで言うのだったら私も撤回する。君の考えに賛同しよう。

そうだ。いや、すいません。今はっきり思い出した。昔頭取に一度こう言われたことがあります。世間の評価は世間の評価、バンカーとして一番大切なことを忘れてはならないと。皆さん、帝国航空も我々の一顧客です。帝国航空のことを第一と考えるのであれば、いくら世間から罵声を浴びせられても顧客第一の精神を貫き通すべきではありませんか。この500億は頭取のおっしゃる通り、東京中央銀行のプライドです。簡単

0: げにはいかない。
1: 私は安澤君の稟議を全面的に支持します。
2: 私の意見に賛同いただける方は挙手を願います。
3: ありがとうございます。
4: お待ちください。
1: 何ですか木本城。
4: 帝国航空の主力銀行である海東銀、そして他の銀行も皆
5: 債権放棄の姿勢を示していることを忘れか。
4: 今この東京中央銀行の債権管理を任されている私の経験と考えによれば、ここで当行だけが足並みを乱し収益確保に固執するなどという浅ましい行動は絶対に回避すべきだ。絶対に、絶対にです。
5: 銀行員のプライドも大いに結構ですが、その前に我々は社会の一員として守るべきものがあるはずだ。
4: 私はこの稟議は否決し、タスクフォースによる債権放棄を断固受け入れるべきだと考えます。
2: 木本氏は残念ですが、
5: 私は債権管理担当役員としてこの結論に銀行員生命をかけようと思います。
0: 銀行員生命？
6: どういうことだね木本君。
4: もしこの稟議通りに債権放棄を拒絶するのなら、私の役職を解いてからにしていただきたい。
5: いかがですか大和田さん、あなたはこの稟議にご自分の身体をかけることはできるんですか。
0: どうなんだ。
4: では私の考えにご賛同いただける方は挙手を。
5: トーダリご決断を。
6: そうか、分かった。
7: 君がそこまでの覚悟なら私もこれ以上は言うまい。この稟議は木本君の責任を持って否決し、債権放棄を受け入れることにしたい。それでいいかな。
8: お待ちください。木本常務のご意見は他の銀行もまた同様に債権放棄を承諾するという前提に立たれていると思います。ですがもしメインバンクの海東銀がこの債権放棄に反対をした場合、その場合は当行もそれに準ずる。その条件を付していただけませんか。
4: 無意味な条件。
6: 分かった。では否決はするが、債権放棄にその条件はつけよう。それでいいな。
9: ありがとうございます。
10: 和田さん、あなたは最初から債権放棄を拒否するつもりだったんですね。ただ今のままでは役員たちの賛同を得られるかわからない。だから一芝居打って私にあんな発言をさせたわけですか。
11: そこまで分かられてるとは。私の演技もまだまだだね。
10: ええ
1: 私はね、頭取に救われた。その頭取のご意向を全うするのが私の使命です。
10: とはいえ、もし役員たちが意見を変えなければ、あなたも債権放棄を認めるつもりだった。どちらに転んでもあなたに損はない。相変わらずの抜け目のなさです。
1: そんなことはどうだっていいだろう。それよりもこれで政府に内通しているのが誰か分かったんじゃないのか。あの男はこの私を騙し、頭取までも騙していたということだぞ。しかし木本じゃあ、あそこまでしてどうして。
10: そのことを確認する必要があります。協力していただけませんか。
1: お前に
10: 利害は一致してるはずですが。
1: 一つ大事なことを忘れてないか。
2: 私の協力が欲しいんだろう。
1: ならそれなりの態度ってもんがある。小学生でも知ってるよ。人に物を頼む時の大事な7文字だ。君小学生以下か。お

0: ねがいしまスだろ。
1: お願いします。
0: あ、聞こえない。
2: おねがいしまーす。
1: 協力していただけませんか。
3: 失礼します。お連れ様がご到着されました。
4: いや、すまないね、急に呼び出して。で、君、出向先はもう決まったかね。
5: それは間もなく。それで今日は。
4: いや、何、彼が君に聞きたいことがあると言うんでね。
5: 彼、
2: 半沢。
6: 曽根崎、時間がないから単刀直入に聞く。前にお前が揉み消そうとした金融庁検査での不正報告、お前以外にも知ってる人間がいたはずだ。あんなど偉い案件、お前一人の力でどうこうできるもんじゃない。誰に協力を求めた。いえ、
5: 何を言ってんだ。
4: 曽根崎君、もうここだけの話だがね、君の出向先、瀬戸内海のちっちゃい営業所のようだよ。上の誰かからこう君の処遇については悪いようにはしないなんてことを言われたんだろう。しかしね、世の中そんな甘くはありませんよ。
5: そんな、まさか。
2: トカゲの尻尾切りだよ、曽根崎。お前は捨てられたんだ。そんな奴に義理立てをするつもりか。
4: 曽根崎君、協力してくれるなら君の出向先は東京中央クレジットにしてあげよう。子会社の中でもトップ5に入るよ。年収もこれ1000万違うだろうね。さあ、義理立てを取るか、年1000万の上乗せを取るか、どっちだね。さあ
2: さあ
4: さあ
2: さあ
4: さあ
2: さあ
4: さあ
2: さあ
4: さあさあさあさあさあさあさあさ
5: あさあさあさ
2: あさあさあさあさ
5: あさあさあさ
7: あさあさあさあさあさあさあさあ債権放棄に同意することが決まりました。
5: 黙っていれば悪いようにはしないからと。
8: 自分の後ろには政府がついてるから。
2: 政府、やっぱりそうか。
4: 政府ってのは何なんだ。具体的に言いなさい、具体的に。
5: そこまでは分かりません。
9: それじゃあ乾杯しようか。あとは合同報告会を迎えるのみだね。白井大臣、おめでとう。
10: ありがとうございます。
11: 木本常務は白井大臣、もしくは美濃部幹事長とつながっているということでしょうか。何か心当たりでも。
4: ええ、何でもない。まあまあ、ともかくもうちが債権放棄することは決まったんだ。君も最後に悪あがきのような。
11: 田島さん、ハンサーです。
10: 今からでしたら大丈夫ですが、どういたします。
11: すぐに伺います。すいません、急用です。失礼します。
0: これは大きな闇への入り口かもしれませんよ。
10: そんな条件をつけたのですか。
11: 諦めが悪いものですから。
10: 残念ながら当行の方針はすでに決定しています。
11: あなたご自身はどうお考えなのですか。まだその質問にお答えいただいていません。あなたが白水銀行にスカイホープを紹介してくださったのは我々と同じ意見だからじゃありませんか、谷川さん。
10: 貸すも親切、貸さぬも親切。銀行員だった私の父もよく言っていた言葉でした。人の言いなりになってばかりの頼りない銀行員でしたが、今になってその言葉の本当の意味が分かってきました。あなたの言う通り、帝国航空がここまでの赤字体質になってしまったのはメインバンクの当行が過剰な融資を続けて甘やかしてしまったせいです。スカイホープを助けたいと思ったのはその償いの意味もあります。それに森山さんにも言われたんです。
2: 森山に。
10: とにかく当行としてはこれ以上の支援はできません。申し訳ありませんが次の打ち合わせがありますので。
6: それでも私は諦めません。人の暮らしを豊かにする、そのお手伝いをするのが我々金融業の使命のはず。私は最後まで自分の仕事を全うしてみせます。そのことを私は半沢次長から教わりました。
11: 森山がそんなこと
10: を。私も銀行員としてどうあるべきか 半沢さんから教わりました。でも別の銀行を紹介するのが精一杯。結局私たちは債権放棄なんか拒否するべきなのよ。それぐらい私だって分かってる。私だけじゃない、怪盗銀にいるほとんどの恋がそう思ってる。
12: ミスター谷川さん、
10: 上にいる一部の役員たちがそれを許さない。私たちは政府に逆らうことなど許されないんです。どうしてもできないことだってあるの。

0: 申し訳ありませんが、ご協力はできません。
1: 貸すも親切、貸さぬも親切。口にするのは簡単ですが、相手を心から信頼していないとできない決断です。あなたのお父様は強く大きなバンカーだった。私はそう思います。

0: 白井大臣がお見えになりました。
1: 閣議は無事に終わりましたか？
2: ええ。回答議員は？
3: 谷川さん、まだいらっしゃらないんですかね。
2: いいわ、さっさと始めましょう。
4: お着席ください。ご承知の通り、我々帝国航空再生タスクフォースは取引銀行6行にかねてより債権放棄を依頼しておりますが、本日この場で賛成意見を確認した上、債権案のめどを国民の皆さんにお知らせしようと思います。
5: 500億を手放すのは私もつらいですが、同行としては正しい決断をしたはずです。
3: うち以外の銀行もみんな放棄するんでしょうね。
6: 彼らもつらい。
4: 融資額が低い順番で報告を行ってもらう。では大東京銀行。
7: はい。我々大東京銀行は幾度となく検討を行った結果、当行は
4: 債権放棄だな。
7: 主力および準主力銀行の決定に従わせていただきます。
4: 決定に従う、債権放棄をする、そう言えばいいだろう。
7: 申し訳ありませんが、ご了承いただきたい。
6: どうなってるんです？ギリギリの抵抗だ。バンカーとしてのプレートがそう言わせたんだ。
4: 次、白水銀行。
8: 当行は主力および準主力銀行の対応に準ずることといたします。
4: 対応に準ずるとはどういうことだ？
8: 取引先の業績が悪化した場合、主力銀行の対応に準ずるのは金融業界の不文律です。主力および準主力行が仮に債権放棄をしないのに、付き合い程度の我々の銀行が債権放棄をするわけには参りません。
6: よく言った。
4: 主体性の欠片もない。そんなことだからバブルが弾ければこぞって大損するようなバカなことになるんだよ。次、東京首都銀行。
9: 私どもも主力および準主力
7: 銀行。
4: 次、関西シティ銀行。
10: はい。当行も主力および準主力銀行の対応に準ずることといたします。
4: どいつもこいつもふざけやがって。では準主力銀行の東京中央銀行。
7: 東京中央銀行。
4: おい、お前聞こえねえのか？
6: 次長。
4: なんだ、ビビって声も出ないのか？

0: ではご報告いたします。我が東京中央銀行はこの債権放棄を
1: 拒絶します。
2: 何だと。
3: 何バカなこと言ってるの。
2: おい、お前んとこは債権放棄を役員会議で決議したはずだ。でたらめ言うのも
1: 条件がついております。
3: 待ちなさい。そもそも回答銀は債権放棄を行う方針のはずでしょ。第一、回答銀はまだ発言もしていないのよ。なんであなたは拒否できるの。
0: 谷川氏を信じているとでも申し上げておきましょう。
2: お前な、遅い。
4: 申し訳ありません。
2: 純主力銀行の東京中央まで報告が終わったところだ。さあ、主力銀行の報告をしてもらおうか。
4: はい。
2: お前の悪あがきもここまでだ。
4: ではご報告いたします。開発投資銀行はタスクフォースによる債権放棄の要請に対して見送りの決断を下しました。
3: 何ですって。
1: お聞きの通りです。主力銀行の開発投資銀行、そして純主力銀行の同行は債権放棄を拒否いたしました。よってここにいる全ての銀行が債権放棄を拒否するということになります。我々からの報告は以上です。
3: どういうことなの。
2: この後の会見は中止します。マスコミ追い返せ。
5: マスコミ追い返せ。
4: 遅くなってすみません。半沢さん、
0: 間一髪でした。あなたからのメッセージ。
6: なんだ、知ってたんですか。拒絶するって言った時はもう口から内臓全部出るかと思いましたよ。
5: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
6: しびれちゃいました。
0: 水野さん、ありがとうございます。
3: どういうことかしら。谷川さん、あなたまさか政府の意向に逆らったのですか。そんなこと許されると思ってるのですか。回答銀は政府系の。
4: はい、開発投資銀行は政府系の銀行でした。ですが先ほどの閣議決定で民営化法案がまとまり国会で成立する見通しになりました。回答銀は政府の呪縛から逃れることができたのです。
0: 閣議は全員一致が原則です。もしあなたが反対されていたら民営化はされなかった。感謝します大臣。
3: けどまさか民営化されたからといって回答銀が債権放棄を拒否するなんて。
0: 谷川さんが銀行内を取りまとめてくださったんです。以前から回答銀の組織改革を訴えていました。政府に相手にされなくても谷川さんは諦めず上層部をはじめ他の銀行員への説得を続けていたんです。やると決めたら貫き通す、鉄の女と呼ばれるだけのことはあります。大臣、あなたは現場の人間をネジだとおっしゃいましたね。確かに一つ一つのネジは小さく非力ですが間違った力に対しては精一杯命がけで抵抗します。問題はあなたがその抵抗を感じられなかったことです。ネジにもそれぞれ役割がある。巨大旅客機に使用されるネジは200万個以上です。その一つでも欠ければ飛行機は飛びません。あなたから見れば我々銀行員は死がないちっぽけな存在かもしれませんが与えられた使命は全力で果たします。あなたは総理の椅子だけを見て足元のネジを軽んじた。これはその結果です。
7: 政治を成し遂げるためには一本の枝葉も見落とすなと言ったはずだ。
3: 大変申し訳ありませんでした。美濃部先生の意向に反した責任を取って私は大臣を辞任。